0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: 7 je sati i 6 minuta.
2: Sevdahom kroz Bosnu

iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: za dobar i uspješan posao potrebna je reklama. Reklamiraj se na talasima Radija Ključ. Sve informacije na telefon fax 037 660 049 ili mail radiokl@bih.net.ba. Marketing Radija Ključ.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: 7 je sati i 31 minuta.

0: Tačno je 8 sati.
1: Za dobar i uspješan posao potrebna je reklama. Reklamirajte se na talasima Radija Ključ. Sve informacije na telefon fax 037 660 049 ili mail radio.kr@bih.net.ba. Marketing Radija Ključ.
2: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedišta 34.95, romobil Scooter Ride 59.95, džip na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Draga djeco, dragi roditelji, u subotu 9. maja od 12 sati u Domu kulture u Ključu gostuje pozorišna predstava za djecu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Putujuće pozorište Panda donosi zabavnu i poučnu avanturu o internetu, digitalnoj sigurnosti i zdravim navikama. Kroz humor, pjesmu, dinamičnu radnju i zanimljive likove, djeca će učiti kako pametno koristiti tehnologiju i prepoznati online izazove. Brain Rotovi u Domu kulture u Ključu od 12 sati u subotu 9. maja. Ulaz 10 konvertibilnih maraka. Pozivamo vas na pozorišnu predstavu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Dom kulture Ključ, subota 9. maj od 12 sati. Dobro nam došli.

Radio Ključ. Hitovi za sve generacije. Radio Ključ.

0: lijepo i ugodno ostaje trajno u sjećanju. I see trees of green,
1: red roses. Radio Ključ na frekvenciji 94,3 MHz.

8 je sati 14 minuta, poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Ključ, pratite jutarnji program Kako nas vrijeme očekuje danas 5. maja i kakva je biometeorološka prognoza. Postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati, u poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, jutarnje temperature između 4 i 10, na jugu zemlje do 12, najviša dnevna između 19 i 25, na sjeveru istoku Bosne do 27 stepeni. Biometeorološke prilike djelomično će se pogoršati pod utjecajem nadolazeće promjene. Prije podne svježije ugodnije, u drugom dijelu dana uz južno strujanje i sparno vrijeme. Tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se pojačavati, pa je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije, malaksalosti, a opšte slika će biti lošija u unutrašnjosti.

Evo i informacije o stanju na putevima. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog radova na mostu Hercegovine na autoceste A1 smjer Bijača Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz zapostavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Laša, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Imamo informaciju iz hitne pomoći Doma zdravlja Ključ. 28 pacijenata zatražilo je ljekarsku pomoć.

Bravo! Osam je sati 31 minuta, u nastavku evo šta je aktuelno ovoga jutra. Danas će u Sarajevu biti klanjena dženaza svirepo ubijenoj Elmi Godinjak, ukop na Vlakovu. Nakon usvajanja izvještaja Manivala, delegacija Bosne i Hercegovine danas pred FATF-om brani napredak u sprečavanju pranja novca, konačna odluka 8. maja. Danas se sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na stolu izvještaji o oružju, kriminalu i radu institucija. U kantonu Sarajevo dan žalosti u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva. Škola u Hercegovini uvodi zabranu nošenja telefona u školu, strogoća ili rid. Od sigurnosti do haosa, granice u zastoju, putnici u kolonama, je li Brisel pogriješio sa EES-om? Bečirović razgovarao s premijerima Kraljevine Španije i Ujedinjenog Kraljevstva. Agencija nakon ubistva na Dobrinji se brani, sve urađeno po zakonu, istraga u toku. U sjeni krize zakon usvojen, problemi ostaju. Zašto Bosna i Hercegovina i dalje rizikuje finansijski nadzor? Oglasilo se tužilaštvo Tuzlanskog kantona, predložen pritvor za Elvisa Selimovića, ispalio najmanje 7 hitaca u brata Eldina, svemu prethodio verbalni sukob. Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske zakazana redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske za 19. maj na dnevnom redu i dva zaduženja kod Saudijskog fonda. Vukanović je pružio podršku, Blanuša mora da bude kandidat za predsjednika RS-a, Stani Vuković je nepouzdan. Cvitanović o hrvatskom kandidatu za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ne žalimo tvorca haosa. Blanuša, mi imamo jasan stav ko je naš kandidat za predsjednika Republike Srpske. Potvrđen još jedan slučaj hanta virusa nakon smrti 3 osobe na kruzeru. Austrija zbog sumnjivih instalacija na krovu ruske ambasade u Beču protjerala 3 diplomata, optužili ih za špijunažu. Ako ne ide u Hormušu, ide na Karibima, Amerikanci objavili snimak napada na brod, tvrde da je prevozio drogu. Barack Obama o ratu s Iranom kritikovao Trumpa, Netanjahu je i mene nagovarao na napad, znao sam šta će se desiti. Meloni i Rama zanemarili protokol u Armeniji, kamera ih uhvatila u zagrljaju, premijer Albanije opet klečao pred njom. Projekt Sloboda na klimavim nogama, Trumpov plan doživio neuspjeh, brodovi i dalje ne prolaze kroz Horbuš. Italijani pišu, Napoli povlači 4 poteza, među njima se pominje i Keri Malajbegović, gdje će naše zmaje. Trener Citya Guardiola iskren, sudbina sada više nije u našim rukama.
Roma razbila Fiorentinu i prišla Juventusu na samo bod zaostatka u borbi za Ligu prvaka. City u spektaklu izvukao samo bod protiv Evertona, Arsenal pred osvajanjem titule. Jutro su uvjeti za vožnju povoljni, a vrijeme danas oblačno, temperature do 25 stepeni. Pratite jutarnji program Radija Ključ, 8 sati 37 minuta.

posjedujete. Voljena osoba bi trebalo da pokaže malo više razumijevanja, danas se osjećate zapostavljeno. Bik, moguće je da se nalazite pod pritiskom i da u poslovnom okruženju doživljavate različite stresove, skloni ste svađama s partnerom, postoji dosta toga što vam u trenutnoj vezi ne prija, a moguća je glavobolja. Blizanci, vaša napetost i nedostatak koncentracije mogli bi da vam donesu neke manje probleme na polju posla. Dopada vam se osoba koju ste upoznali u svom bliskom okruženju. Spremni ste da napravite prvi korak, a danas problemi s cirkulacijom. Rak, mogli biste dobiti ponudu za novi poslovni projekat koji će vam biti veoma značajan. Očekuje vas i flerte sa osobom koja će vam ubrzo pokazati svoje konkretne namjere, a osjećate se veoma dobro. Lava, pruža vam se prilika da donesete odluku o početku posla u saradnji s nekom novom osobom. Imate dobru situaciju na polju ljubavi. Možete očekivati da će voljena osoba biti maksimalno posvećena. Odlično se osjećate. Djevica, nije pretjerano povoljan dan za vas. Suzdržite se od naglih odluka i većih promjena na poslovnom polju. Možete očekivati zanimljivu komunikaciju sa osobom do koje vam je stalo. Sve više se zbližavate, a moguća je vrtoglavica. Vaga, skloni ste pravljenju grešaka, nije vam nimalo lako da na poslovnom polju postignete stabilnost. Naglo se mijenja odnos između vas i voljene osobe. Očekuje vas razočarenje na ljubavnom polju, a mogući su danas manji zdravstveni problemi. Škorpija, imate utisak da vaš odnos s nadređenima ne ide u dobrom smjeru i da vam se poslovni putevi razdvajaju. Ukoliko ste u braku, očekuje vas period koji može da donese stabilizaciju u odnosu s partnerom. Danas stomačni problemi. Strijelac, ne donosite važne odluke na poslu, potrudite se da ne ulazite ni u kakve konflikte sa saradnicima. Glasine koje kruže bi mogle da vam donesu neke probleme u emotivnoj vezi, a mogući su i problemi s grlom. Jarac, iako vam se ukazuje nova poslovna prilika, vi ćete je odbiti jer niste zadovoljni ponudom koju ste dobili. Voljena osoba će vam pokazati koliko joj je stalo do vas. Ovo je period povoljan za ljubav, a apetit vam je naglašen. Vodolija, nije pretjerano povoljan dan za posao, može biti turbulencija i rasprava s kolegama. Spremni ste da s voljenom osobom napravite konkretan plan o zajedničkoj budućnosti. Danas vas muči glavobolja. Za kraj, evo šta zvijezde kaže vama rođenim u znaku riba. Čuvajte se zlonamjernih ljudi kojima ste okruženi na poslu. Dosta toga vam ne ide u prilog. Osoba koja vam se dopada pokazuje interesovanje. Mogući su zdravstveni problemi zbog stresa. Osam sati 44 minute, pratite jutarnji program Radija Ključ.

U nastavku evo i drugog bloka servisnih informacija, prema podacima kojima raspolaže Općinski operativni centar civilne zaštite, službe od posebnog značaja radile su na izvršavanju redovnih zadataka. U izveštenom periodu nije bilo saobraćajnih nezgoda, nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Vatrogasna služba nije imala intervencija. Elektronska i oblast vodosnabdijevanja su stabilne, telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima. Vodostaj sanice iznosi 53, sane 31 cm, a temperatura u 7 sati iznosila je 8 stepeni. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktualnim radovima. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenice zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelazi za Čić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati, u poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Dnevne temperature između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. 8 je sati 50 minuta, ostanite i dalje uz Radio Ključ.

Tačno je 9 sati. Svaki dan sa vama, svaki dan uz vas, vaš radio.

0: Luto sam po svijetu.
1: Slušate program Radio Ključa na frekvenciji 94,3 MHz.

0: Šume su izvor života i zdravlja. Rastu desetinama godina, a nepromišljenim činom čovjek ih uništi za svega nekoliko trenutaka.
1: Zaštitimo šume od požara. Sačuvajmo ih za buduće generacije.
0: Unsko-sanske šume.

0: 94,3 i 99,1 MHz. Radio Ključ.
1: Radio Ključ.

0: Tačno je 10 sati.
1: Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pratite vijesti. Podignuta optužnica protiv Jove Kevca i drugih za zločine počinjene na području općine Ključ. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici pred nizom važnih izvještaja. Bećirović upozorio evropske zvaničnike, RS se koristi kao platforma za obavještajne operacije protiv država Evropske unije. Skandalozan izvještaj vlade Republike Srpske poslan Vijeću sigurnosti UN-a. Jučer su naši sugrađani i mještani Biljana boravili u Sarajevo gdje su mirnim protestom izrazili svoj stav i pružili podršku sudu Bosne i Hercegovine povodom optužnice na više od 100 stranica protiv Jove Kevca i drugih. Tužiteljica Olivera Đurić iznijela je niz teških navoda o mučenjima, torturama i ubistvima Bošnjaka 1992. godine. Kao dokaze navela je masovne grobnice Lanište 1 i 2 te Crvena zemlja 1 i 2 u kojima je pronađeno ukupno 250 ubijenih Bošnjaka, dok je 258 konačan broj žrtava. Postupak protiv Jove Kevca spojen je s predmetom protiv optuženih braće Marića, Dragana Vukića, Ranka Samardžije, Save Jokića, Miše Adamovića i Milorada Kaurina, a u ovom slučaju predviđeno je saslušanje 206 preživjelih svjedoka. Suđenje će se nastavljati svakog drugog ponedjeljka u popodnevnim satima. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za 2025. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Trebao bi biti razmatran izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u 2025. godini. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu prijedlog izvještaja o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, kao i izvještaj o radu institucija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Godišnji izvještaj Regulatorne agencije za komunikacije također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda. Pred ministrima bi se trebao naći prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje članova Upravnog odbora nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini s Federacije Bosne i Hercegovine. Pod oznakom povjerljivo kao posljednje tačke dnevnog reda pozicionirani su prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine, te prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjoj organizaciji obavještajno sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denise Bećirović obratio se na okruglom stolu održanom u okviru Evropske političke zajednice, gdje je upozorio na ozbiljnost hibridnih prijetnji i potrebu jačanja demokratske otpornosti širom Europe. Skup je bio posvećen temi jačanje demokratske otpornosti i adresiranje hibridnih prijetnji. U svom obraćanju naglasio je da demokracija danas nije samo ugrožena, već direktno napadnuta. Istakao je da nedemokratski akteri kroz hibridno djelovanje sistematski podrivaju povjerenje u institucije i demokratske procese, te upozorio da razaranje država ne počinje oružjem, već propagandom. Govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini, Bećirović je naveo da je država izložena kontinuiranim hibridnim prijetnjama usmjerenim na destabilizaciju ustavnog poretka i blokadu evropskih i euroatlantskih integracija. Prema njegovim riječima, ove prijetnje uključuju sajber napade, manipulaciju informacijama, pokušaje podrivanja institucija, kao i širenje nepovjerenja, straha i podjela među građanima. Posebno je upozorio na intenziviranje hibridnih aktivnosti tokom 2026. uoči općih izbora planiranih za oktobar. Dodao je da je Evropski parlament upozorio na rizik da se Republika Srpska koristi kao platforma za hibridne aktivnosti i obavještajne operacije ne samo protiv Bosne i Hercegovine, već i protiv država članica Evropske unije. U tom kontekstu poručio je da se ovi rizici ne smiju podcjenjivati, ističući da se Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan jedno od ključnih mjesta gdje se testira demokratska otpornost Evrope. Kao jedan od ključnih odgovora na prijetnje, Bećirović je naveo potrebu proširenja NATO-a na Bosnu i Hercegovinu. Na kraju obraćanja naglasio je da jačanje demokratske otpornosti zahtjeva koordiniran pristup, uključujući treciranje stranog uplitanja kao sigurnosne prijetnje, jačanje zaštite kritične infrastrukture te osiguravanje integriteta i izbornih procesa. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija će 12. maja održati svoju polugodišnju raspravu o stanju u Bosni i Hercegovini, a izvještaj prije svakog zasjedanja šalje i vlada Republike Srpske. U izvještaju koji je imao uvid Klix.ba iz vlade RS-a su nastavili sa svojom standardnom retorikom, odnosno da je krivica za stanje u Bosni i Hercegovini na uredu visokog predstavnika i na aktuelnom visokom predstavniku Kristijanu Šmitu. Da stvar dobije dozu ironije, vlada RS sebe predstavlja kao konstruktivnog faktora koji smiruje tenzije, iako kadrovi iz ovog entiteta provode blokade na nivou institucija Bosne i Hercegovine, posebno u Domu naroda, Parlamentarne skupštine i Vijeću ministara. Posebno sporan dio ovog izvještaja, koji se može nazvati skandaloznim, odnosi se na navodno nastojanje bošnjačkih političara za dominaciju u Bosni i Hercegovini, gdje iz vlade RS-a upozoravaju bez dokaza na veze Bošnjaka s radikalnim islamistima. U narednom dijelu izvještaja su iznijeli sporne tvrdnje o nedostatku mandata za Šmita kao visokog predstavnika, a koji su demantovane činjenicom da je još jedan bivši visoki predstavnik također imenovan bez izričite saglasnosti Vijeća sigurnosti. Također iz vlade RS su usporili korištenje bonskih ovlasti kao nelegalno, kao i isticali dio Ustava Bosne i Hercegovine koji govori da se kompetencije koje nisu eksplicitno date institucijama na državnom nivou pripadaju entitetima. Ipak iz vlade RS-a nisu naveli da su i ranije prihvatali odluke visokih predstavnika, kao i da su sve kompetencije koje su prebačene s nivoa entiteta na državu izglasane u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, što je također urađeno u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Za vladu RS-a je sporno i što je sud Bosne i Hercegovine tražio da Dodik bude uklonjen s mjesta predsjednika SNSD-a, što je i naredio sudu u Banjoj Luci. Iz vlade RS-a su i za oba optužili bošnjačke zvaničnike, posebno ističujući sutkinju Senu Uzunović. U sklopu ovog skandaloznog izvještaja vlada RS-a još navodi da Bošnjaci žele da ukradu imovinu RS-a, iako je pitanje državne imovine neriješeno i pod zabranom još od 2005. Naravno, vlada RS-a ne govori o blokadama koje provode kadrovi iz ovog entiteta na državnom nivou, ali ni o tome da ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić mimo zakona na dnevni red sjednica ovog upravnog odbora ne stavlja raspodjelu novca od indirektnih poreza, jer se sredstva dijele po procentima koji odgovaraju RS-u, što je Krnjić naveo kao razlog za svoju odluku. Ovaj izvještaj će najvjerovatnije pročitati predstavnik Rusije u Vijeću sigurnosti UN-a, a dokument je većinom popunjen spornim, pa čak i skandaloznim tvrdnjama bez dokaza, kao i ironičnim žalbama na blokade od kadrova koji pripadaju stranci poznatoj po tom načinu političke borbe. O vremenu, danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati, u poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, dnevne temperature između 19 i 25 stepeni na sjeveru istoku Bosne do 27 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti.
2: Za dobar i uspješan posao potrebna je reklama. Reklamirajte se na talasima Radija Ključ. Sve informacije na telefon fax 037 660 049 ili mail radiokrlj@bih.net.ba. Marketing Radija Ključ.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, Oko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Draga djeco, dragi roditelji, u subotu 9. maja od 12 sati u Domu kulture u Ključu gostuje pozorišna predstava za djecu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Putujuće pozorište Panda donosi zabavnu i poučnu avanturu o internetu, digitalnoj sigurnosti i zdravim navikama. Kroz humor, pjesmu, dinamičnu radnju i zanimljive likove, djeca će učiti kako pametno koristiti tehnologiju i prepoznati online izazove. Brain Rotovi u Domu kulture u Ključu od 12 sati u subotu 9. maja. Ulaz 10 konvertibilnih maraka. Pozivamo vas na pozorišnu predstavu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Dom kulture Ključ, subota 9. maj od 12 sati. Dobro nam došli.

Radio Ključ. In the mix.

Poštovani slušalci, u nastavku programa Radija Ključ pratite temu jutra. Patrijarhalni sistem odgoja je osnovni uzrok nasilja nad ženama i nasilja u porodici, pa i teških ubistava žene ili femicida, smatra profesor kriminalističke psihologije Sandi Dizdarević. Pojašnjava da žensku djecu od samog rođenja viktimiziramo, kroz život ih dodatno omalovažavamo, te ih posmatramo i postupamo s njima kao s ljudskom vrstom niže vrijednosti. Iz ovog temeljnog etiološkog oblika rađa se niz socioloških i psiholoških faktora koji doprinose povećanju broja slučajeva nasilja i ubistava. Jedan od osnovnih jeste poremećaj sistema vrijednosti i neznanje u akciji. Kada govorimo o neznanju u akciji, mislim na urušeni sistem stručnosti i znanja onih koji bi trebali blagovremeno reagirati, kaže Dizdarević. On dodaje da su u zadnjih godinu dana usvajanjem izmjena i dopuna Krivičnog zakona i Zakona o sprečavanju nasilja u porodici napravljeni značajni pomaci. Međutim, same izmjene koje nisu savršene i na koje sam u više navrata ukazivao, predlagali su oni koji nikada nisu radili praktična istraživanja ovih krivičnih djela, pa tako nemaju ni predstavu gdje su najveći problemi u praksi. Jedna od takvih tehničkih mjera odnosi se na usvojeni elektronski nadzor osobe kojoj su izrečene mjere. Ovu mjeru, odnosno tehniku nadzora, treba da implementiraju policijski službenici kantonalnih policijskih službi, odnosno policijske stanice. To je teško provodivo jer, nažalost, evo do danas niti jedna policijska služba nema uspostavljen ovaj sistem, niti će ga moći tako brzo uspostaviti, a razloga je puno. Oni koji su usvojili ovu tehniku nemaju predstavu šta to znači u praksi, jer bojim se da nikada nisu ni radili na tom referatu. Prvi razlog ogleda se u financijskoj nemogućnosti, jer mi uvijek imamo prepreku tendera pravnih lica koja dobijaju tendere, a zatim je nedostatak policijskih službenika, obuka policijskih službenika koji će provoditi mjeru elektronskog nadzora i niz drugih, pojašnjava Dizdarević.

Profesor kriminalističke psihologije Sandi Dizdarević predlaže uvođenje tihog alarma kao jedne od najjednostavnijih i najekonomičnijih tehnika koja se odmah može naći u praktičnoj primjeni. Vrlo je jednostavna i podrazumijevala bi uspostavljanje dojavnog sistema u svaku policijsku stanicu ili u operativni centar policijske uprave, pri čemu bi svaka žrtva prilikom prijave krivičnog djela zadužila privjesak unutar kojeg bi bio ugrađen odašiljač, odnosno tihi alarm. Danas svaka banka ili neko drugo pravno lice raspolaže s ovom tehnikom. Kada bi se našla u situaciji za koju smatra da je osumnjičen i prekršio mjeru, da joj se približio, da je došao da joj prijeti, žrtva bi putem tihog alarma poslala signal operativnom dežurstvu policije, koje bi odmah bez odlaganja uputilo najbližu patrolu na lokaciju na kojoj se u tom trenutku tihi alarm registruje. Prije upućivanja bi se putem telefona uspostavljala komunikacija između operativnog dežurnog i žrtve i pružale jasne upute u cilju njene sigurnosti do dolaska policije, naglašava Dizdarević.

Dizdarević je s kolegama predlagao i produženje roka za policijsko zadržavanje privedenih u trajanju od 72 sata kao u slučaju krivičnog dijela terorizam, te obaveznog pritvora za osumnjičene za ovu vrstu krivičnih dijela. Ove mjere nisu ni razmatrane. Pored svih mjera koje donesemo, ako ne imamo kadar koji će te mjere provoditi, ako ne imamo kvalitetan kadar koji će vršiti kvalitetnu procjenu rizika, onda nema te norme koja nam može pomoći. Ovdje se dolazi do urušenog sistema vrijednosti u kojem je nekvalitetan sistem prijema i kadroviranja policijskih službenika došao na naplatu. U posljednjem slučaju je on evidentan, dakle osumnjičenom su bile izrečene mjere od strane primarno policije, a potom i nadležnog suda, da je očigledno procjena rizika izuzetno loše urađena, jer jedan od indikatora u okviru procjene odnosi se na posjedovanje ili raspolaganje oružja. Ako se raspolagalo s informacijom, a moralo se jer se radi o službenom licu zaštitarske agencije, onda se moralo pristupiti na sasvim drugačiji način. Tom čovjeku je odmah bez odlaganja trebalo onemogućiti pristup oružju, kaže profesor Sandi Dizdarević.

sociolog Emir Begović upozorava da ovakve tragedije ne dolaze iznenada. Porodično nasilje koje završava femicidom ne trebamo posmatrati kao izolovan incident, nego kao krajnju tačku jednog šireg društvenog obrasca, rekao je Begović. Ističe da je femicid duboko povezan s patrijarhalnim obrascima u društvu gdje se žene i dalje posmatra kroz prizmu pripadnosti partneru. Jedan od ključnih problema prema njegovim riječima jeste i neefikasan sistem zaštite. Nedostatak koordinacije, slaba komunikacija i izostanak pravovremene reakcije dovode do toga da se tragedije pokušavaju objasniti tek nakon što se dese. Potrebno je baviti se uzrocima, ne posljedicama. Institucije se trebaju baviti stvarima koje će prevenirati da uopšte dođe do takve tragedije. Posebno potresan aspekt ovog slučaja jeste sudbina djeteta koje je ostalo bez oba roditelja. Sociolog upozorava da društvo ne smije stati samo na sažaljenju, nego mora osigurati dugoročnu podršku. Na društvu je da ne tretira djecu samo kao žrtve tragedije, nego kao pojedince kojima treba omogućiti ponovno uspostavljanje sigurnosti, identiteta i osjećaja pripadnosti. U suprotnom, postoji opasnost da trauma oblikuje njihovu budućnost, istakao je Begović. Femicid na Dobrinji još jednom je pokazao da nasilje u porodici nije privatna stvar, nego ozbiljan društveni problem. Stručnjaci upozoravaju da bez promjene društvenih normi i efikasnije reakcije institucija, ovakve tragedije neće biti izuzetak, nego pravilo. Poštovani slušalci, pratili ste temu jutra na talasima Radija Ključ.

0: Tačno je 11 sati.
1: Za dobar i uspješan posao potrebna je reklama. Reklamirajte se na talasima Radija Ključ. Sve informacije na telefon fax 037 660 0049 ili mail radio.kr@bih.net.ba. Marketing Radija Ključ. Draga djeco, dragi roditelji, u subotu 9. maja od 12 sati u Domu kulture u Ključu gostuje pozorišna predstava za djecu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Putujuće pozorište Panda donosi zabavnu i poučnu avanturu o internetu, digitalnoj sigurnosti i zdravim navikama. Kroz humor, pjesmu, dinamičnu radnju i zanimljive likove, djeca će učiti kako pametno koristiti tehnologiju i prepoznati online izazove. Brain Rotovi u Domu kulture u Ključu od 12 sati u subotu 9. maja. Ulaz 10 konvertibilnih maraka. Pozivamo vas na pozorišnu predstavu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Dom kulture Ključ, subota 9. maj od 12 sati. Dobro nam došli. Obavještavaju se svi ratni vojni invalidi općine Ključ da će se danas 7. maja, četvrtak, održati izvještajno redovna skupština organizacije ratnih vojnih invalida Ključ sa početkom u 16 sati na Alinoj luci. Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova za akademsku 2025-2026. godinu. Općina Ključ raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova od prve do šeste godine, odnosno prvog i drugog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini i inostranstvu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na dodjelu stipendija po ovom konkursu imaju kandidati, redovni studenti fakulteta i visokoškolskih ustanova od prve do šeste godine, odnosno prvog i drugog ciklusa studija, koji su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali godinu studija, koji nisu u statusu apsolventa, koji imaju prebivalište na području općine Ključ, koji nisu korisnici stipendija, drugih pravnih subjekata ili subvencija za troškove smještaja, ishrane i sredstava budžeta vlade Unsko-sanskog kantona. Stipendija bez bodovanja dodjeljuje se studentima bez oba roditelja, studentima čiji je prosjek ocjena iznad 9,00 i studentima prve godine studija koji su u srednjoj školi proglašeni učenikom generacije. Studenti koji su apsolventi, vanredni studenti kao i studenti koji obnavljaju godinu ili su već korisnici stipendija drugih pravnih subjekata ne mogu konkurisati za stipendiju, niti će njihove molbe biti uzete u razmatranje. Visina broj stipendija i mjesečni iznos stipendije određuju se na osnovu planiranih sredstava za tu namjenu u budžetu općine Ključ, što se svake godine utvrđuje posebnom odlukom općinskog vijeća općine Ključ. Stipendije se dodjeljuju za 10 mjeseci akademske godine. Studenti koji su dobijali stipendije proteklih godina iz budžeta općine Ključ također podliježu ponovnom prijavljivanju na konkurs za dodjelu stipendija. Kandidati podnose zahtjev za dodjelu stipendija sa dodatnom traženom dokumentacijom općini Ključ u zatvorenoj koverti putem protokola općine ili poštom na adresu. Općina Ključ, Branilaca Bosne i Hercegovine 78 sa naznakom prijava na konkurs za dodjelu stipendija studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova za akademsku 2025-2026. godinu. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Sve informacije o kriterijima za utvrđivanje konačne rang liste kandidata kao i kompletan tekst konkursa o dodjeli stipendija možete pogledati na stranici općine Ključ kao i na stranici medija.ključ. Konkurs za dodjelu stipendija objavljuje se i putem radio ključa, web stranice općine Ključ i oglasnih ploča općine Ključ te mjesnih zajednica. Mečis islamske zajednice Ključ obavještava sve džematlije da će povodom manifestacije Dani Mevlude i Zikra u Blagaju biti organiziran autobuski prijevoz iz Ključa do Blagaja i nazad. Cijena povratne karte iznosi 45 konvertibilnih maraka. Planom putovanja predviđen je polazak iz Ključa u subotu 9. maja u 5 sati ujutro ispred gradske džamije u Ključu. Sve dodatne informacije moguće je dobiti u prostorijama Medžlisa islamske zajednice Ključ ili putem broja telefona 037 661 248. Obavještavamo o klijente, poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ koji su izvršili prijavu plana proizvodnje u 2025. godini, ažurirali podatke u registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata u 2026. godini, da su shodno odredbama pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, službene novine Federacije Bosne i Hercegovine obavezne dostaviti račune o kupovini sjemena i deklaracije o kvalitetu sjemena i sadnog materijala, izvršiti prijavu početka proizvodnje u službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu najkasnije do 15. maja za proizvodnju starnih žita i merkantilnog kukuruza i 30. maja za proizvodnju silažnog kukuruza. Za sve dodatne informacije možete se obratiti službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 4 ili na broj telefona 037 316 232. Poštovani građani, obavještavamo vas da muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Ključ i ove godine vrši uplatu kurbana, obradu i realizaciju kurbanskog mesa siromašnim u kriznim područjima. Cijena kurbana je povoljna. Oni koji žele ovim putem izvršiti dužnost klanja kurbana, neka se jave u ured Merhameta radi uplate i dodatnih informacija o istom. Uplatu možete obaviti u ponedjeljak, srijedu i petak od 9 do 13 sati. Cijena kurbana je 350 konvertibilnih maraka. Uplata traje do 25. maja, a kontakt osoba Teufik Bajrić, telefon 061 780 812. Općinski načelnik općine Ključ donosi sljedeće rješenje. Odobrava se Udruženju veterana odreda policije Bosna 5 da može prikupljati dobrovoljni financijski prilog za liječenje člana udruženja, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca Nukić Muhameda iz Ključa. Akcija prikupljanja će trajati od 8. decembra 2025. do 8. decembra 2026. godine. Dobrovoljni financijski prilog će se prikupljati putem uplata na žiroračun udruženja. Dobrovoljni prilog će se uplaćivati na žiroračun udruženja veterana odreda policije Bosna 5 broj 199 44 000 102 48338, a za uplate u inostranstvu SWIFT koda ABSBBA22XXX IBAN BA 391 99 44 000 102 48338, otvoren kod Špar kase banke s vrha doznake za liječenje Nukić Muhameda. Praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršit će Upravni odbor Udruženja veterana odreda policije Bosna 5. Obrazloženje. Udruženje veterana odreda policije Bosna 5 iz Ključa uputilo je zahtjev 8. decembra 2025. za izdavanje odobrenja za prikupljanje dobrovoljnog financijskog priloga u svrhu liječenja člana Udruženja veterana odreda policije Bosna 5, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca Nukić Muhameda iz Ključa. Imenovani boluje od karcinoma bubrega, te nabavka lijekova i terapija iziskuju velike financijske troškove. Uz zahtjev je priložena medicinska dokumentacija, nalazi i mišljenje zdravstvene ustanove kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubjankić Bihać i kad se u Sarajevo, na osnovu koje se vidi dijagnoza i potreba za daljnjim liječenjem. Akcija prikupljanja će trajati od 8. decembra 2025. do 8. decembra 2026. godine. Praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršit će Upravni odbor Udruženja veterana odreda policije Bosna 5. Imajući u vidu opravdanost zahtjeva, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja. Poziv na uvid i javnu raspravu na nacrt urbanističkog projekta Prostorni obuhvat uz ulicu Branilaca Bosne i Hercegovine od gradske džamije do zgrade Neboder u Ključu. Poštovani građani, dana 10. juna 2026. godine u 11 sati u sali općinskog vijeća općine Ključ planira se održati javna rasprava na nacrt urbanističkog projekta Prostorni obuhvat uz ulicu Branilaca Bosne i Hercegovine od gradske džamije do zgrade Neboder u Ključu. Pozivamo zainteresovane građane, pravna i fizička lica da svojim prisustvom i davanjem komentara, prijedloga, mišljenja i sugestija doprinesu što kvalitetnijem planu, a do tada uvid u nacrte navedenog plana te davanje svojih sugestija, prijedloga, komentara i mišljenja na nacrte plana zainteresovani građani, pravna i fizička lica mogu ostvariti i dati u prostoriji urbanizma općine Ključ. Kancelarija broj 2 u prizemlju zgrade općine Ključ. Svakog radnog dana sve do 5. juna tekuće godine. Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ da je općina Ključ raspisala javni poziv za podnošenje zahtjeva za općinski novčani podsticaj u 2026. godini, podsticaj proljetnoj sjetvi, sjetvi kukuruza, silažnog i merkantilnog, jarih, strnih žita, pšenice, raži, ječme, zobi i tritikali. Javni poziv je objavljen na oglasnim pločama općine Ključ, zvanično internet stranici općine Ključ, radio Ključa i internet stranicama mjesnih zajednica. Javni poziv je otvoren do 5. maja tekuće godine. Za sve dodatne informacije možete se obratiti u službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 4 ili na broj telefona 037 316 232.
2: 94,3 99,1 FM stereo.
3: Vaš radio.
4: Radio Ključ.

0: 11 je sati i 18 minuta.
1: Draga djeco, dragi roditelji, u subotu 9. maja od 12 sati u Domu kulture u Ključu gostuje pozorišna predstava za djecu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Putujuće pozorište Panda donosi zabavnu i poučnu avanturu o internetu, digitalnoj sigurnosti i zdravim navikama. Kroz humor, pjesmu, dinamičnu radnju i zanimljive likove, djeca će učiti kako pametno koristiti tehnologiju i prepoznati online izazove. Brain Rotovi u Domu kulture u Ključu od 12 sati u subotu 9. maja. Ulaz 10 konvertibilnih maraka. Pozivamo vas na pozorišnu predstavu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Dom kulture Ključ, subota 9. maj od 12 sati. Dobro nam došli.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: 94,3 99,1 FM Stereo.
4: Vaš radio.
5: Radio Ključ.
0: Hitovi za sve generacije.

0: Radio Ključ. Za uvijek zelene.
1: Stihot na prvi plet. Radio Ključ.
2: Pjeva, ništa ne priča, sebi sada dao ja, za jedan, za...
1: Hitovi za sve generacije.

0: 94,3 i 99,1 MHz. Radio Ključ.
1: Hitovi za sve generacije.

0: Radio Ključ. Tačno je 12 sati.
1: Vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan, pratite vijesti. Podignuta optužnica protiv Jove Kevca i drugih za zločine počinjene na području općine Ključ. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici pred nizom važnih izvještaja. Bećirović upozorio evropske zvaničnike, RS se koristi kao platforma za obavještajne operacije protiv država Evropske unije. Skandalozan izvještaj vlade Republike Srpske poslan Vijeću sigurnosti UN-a. Jučer su naši sugrađani i mještani Biljana boravili u Sarajevo gdje su mirnim protestom izrazili svoj stav i pružili podršku sudu Bosne i Hercegovine povodom optužnice na više od 100 stranica protiv Jove Kevca i drugih. Tužiteljica Olivera Đurić iznijela je niz teških navoda o mučenjima, torturama i ubistvima Bošnjaka 1992. godine. Kao dokaze navela je masovne grobnice Lanište 1 i 2 te Crvena zemlja 1 i 2 u kojima je pronađeno ukupno 250 ubijenih Bošnjaka, dok je 258 konačan broj žrtava. Postupak protiv Jove Kevca spojen je s predmetom protiv optuženih braće Marića, Dragana Vukića, Ranka Samardžije, Save Jokića, Miše Adamovića i Milorada Kaurina, a u ovom slučaju predviđeno je saslušanje 206 preživjelih svjedoka. Suđenje će se nastavljati svakog drugog ponedjeljka u popodnevnim satima. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za 2025. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Trebao bi biti razmatran izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u 2025. godini. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu prijedlog izvještaja o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, kao i izvještaj o radu institucija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Godišnji izvještaj Regulatorne agencije za komunikacije također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda. Pred ministrima bi se trebao naći prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje članova Upravnog odbora nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini s Federacije Bosne i Hercegovine. Pod oznakom povjerljivo kao posljednje tačke dnevnog reda pozicionirani su prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine, te prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjoj organizaciji obavještajno sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se na okruglom stolu održanom u okviru Evropske političke zajednice, gdje je upozorio na ozbiljnost hibridnih prijetnji i potrebu jačanja demokratske otpornosti širom Europe. Skup je bio posvećen temi jačanje demokratske otpornosti i adresiranje hibridnih prijetnji. U svom obraćanju naglasio je da demokracija danas nije samo ugrožena, već direktno napadnuta. Istakao je da nedemokratski akteri kroz hibridno djelovanje sistematski podrivaju povjerenje u institucije i demokratske procese, te upozorio da razaranje država ne počinje oružjem, već propagandom. Govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini, Bećirović je naveo da je država izložena kontinuiranim hibridnim prijetnjama usmjerenim na destabilizaciju ustavnog poretka i blokadu evropskih i euroatlantskih integracija. Prema njegovim riječima, ove prijetnje uključuju sajber napade, manipulaciju informacijama, pokušaje podrivanja institucija, kao i širenje nepovjerenja, straha i podjela među građanima. Posebno je upozorio na intenziviranje hibridnih aktivnosti tokom 2026. uoči općih izbora planiranih za oktobar. Dodao je da je Evropski parlament upozorio na rizik da se Republika Srpska koristi kao platforma za hibridne aktivnosti i obavještajne operacije ne samo protiv Bosne i Hercegovine, već i protiv država članica Evropske unije. U tom kontekstu poručio je da se ovi rizici ne smiju podcjenjivati, ističući da se Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan jedno od ključnih mjesta gdje se testira demokratska otpornost Evrope. Kao jedan od ključnih odgovora na prijetnje, Pečirović je naveo potrebu proširenja NATO-a na Bosnu i Hercegovinu. Na kraju obraćanja naglasio je da jačanje demokratske otpornosti zahtjeva koordiniran pristup, uključujući tretiranje stranog uplitanja kao sigurnosne prijetnje, jačanje zaštite kritične infrastrukture te osiguravanje integriteta i izbornih procesa. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija će 12. maja održati svoju polugodišnju raspravu o stanju u Bosni i Hercegovini, a izvještaj prije svakog zasjedanja šalje i vlada Republike Srpske. U izvještaju koji je imao uvid kliks.ba iz vlade RS su nastavili sa svojom standardnom retorikom, odnosno da je krivica za stanje u Bosni i Hercegovini na uredu visokog predstavnika i na aktuelnom visokom predstavniku Kristijanu Šmitu. Da stvar dobije dozu ironije, vlada RS sebe predstavlja kao konstruktivnog faktora koji smiruje tenzije, iako kadrovi iz ovog entiteta provode blokade na nivou institucija Bosne i Hercegovine, posebno u Domu naroda, Parlamentarne skupštine i Vijeću ministara. Posebno sporan dio ovog izvještaja, koji se može nazvati skandaloznim, odnosi se na navodno nastojanje bošnjačkih političara za dominaciju u Bosni i Hercegovini, gdje iz vlade RS upozoravaju bez dokaza na veze Bošnjaka s radikalnim islamistima. U narednom dijelu izvještaja su iznijeli sporne tvrdnje o nedostatku mandata za Šmita kao visokog predstavnika, a koji su dementovane činjenicom da je još jedan bivši visoki predstavnik također imenovan bez izričite saglasnosti Vijeća sigurnosti. Također iz vlade RS su usporili korištenje bonskih ovlasti kao nelegalno, kao i isticali dio Ustava Bosne i Hercegovine koji govori da se kompetencije koje nisu eksplicitno date institucijama na državnom nivou pripadaju entitetima. Ipak iz vlade RS-a nisu naveli da su i ranije prihvatali odluke visokih predstavnika, kao i da su sve kompetencije koje su prebačene s nivoa entiteta na državu izglasane u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, što je također urađeno u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Za vladu RS-a je sporno i što je sud Bosne i Hercegovine tražio da Dodik bude uklonjen s mjesta predsjednika SNSD-a, što je i naredio sudu u Banjoj Luci. Iz vlade RS-a su i za oba optužili bošnjačke zvaničnike, posebno ističujući sutkinju Senu Uzunović. U sklopu ovog skandaloznog izvještaja vlada RS-a još navodi da Bošnjaci žele da ukradu imovinu RS-a, iako je pitanje državne imovine neriješeno i pod zabranom još od 2005. Naravno, vlada RS-a ne govori o blokadama koje provode kadrovi iz ovog entiteta na državnom nivou, ali ni o tome da ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić mimo zakona na dnevni red sjednica ovog upravnog odbora ne stavlja raspodjelu novca od indirektnih poreza, jer se sredstva dijele po procentima koji odgovaraju RS-u, što je Krnjić naveo kao razlog za svoju odluku. Ovaj izvještaj će najvjerovatnije pročitati predstavnik Rusije u Vijeću sigurnosti UN-a, a dokument je većinom popunjen spornim, pa čak i skandaloznim tvrdnjama bez dokaza, kao i ironičnim žalbama na blokade od kadrova koji pripadaju stranci poznatoj po tom načinu političke borbe. O vremenu, danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati, u poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, dnevne temperature između 19 i 25 stepeni, na sjeveru i istoku Bosne do 27 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti.

0: Draga djeco, dragi roditelji, u subotu 9. maja od 12 sati u Domu kulture u Ključu gostuje pozorišna predstava za djecu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Putujuće pozorište Panda donosi zabavnu i poučnu avanturu o internetu, digitalnoj sigurnosti i zdravim navikama. Kroz humor, pjesmu, dinamičnu radnju i zanimljive likove, djeca će učiti kako pametno koristiti tehnologiju i prepoznati online izazove. Brain Rotovi u Domu kulture u Ključu od 12 sati u subotu 9. maja. Ulaz 10 konvertibilnih maraka. Pozivamo vas na pozorišnu predstavu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Dom kulture Ključ, subota 9. maj od 12 sati. Dobro nam došli.
1: Vi slušate radio Ključ na frekvencijama 94,3 MHz.

0: 12 je sati i 16 minuta.
1: 94,3 i 99,1 MHz. Radio Ključ.

Hitovi za sve generacije.

Hitovi za sve generacije. Radio Kljuk.

0: Tačno je 13 sati.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149.90, trampolina 199.90.

0: Vaš radio ključ. Radio ključ.
1: Vijesti iz svijeta nauke i tehnologije.
2: Profesorica doktorica Emira Kahrović je u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine imala predavanje na temu Metalni kompleksi u hemoterapiji, postplatinska iramit ili realnost. Kako su saopćili iz Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine, predavanje je bilo posvećeno tome kako metalni kompleksi u hemoterapiji, prvenstveno platinski lijekovi, i dalje predstavljaju osnovu terapije za veliki broj pacijenata. Kahrović je navela da iako savremena nauka intenzivno razvija nove terapijske pristupe u liječenju malignih oboljenja, klinička realnost i dalje su u velikoj mjeri oslanja na decenijama stare lijekove. Platinski lijekovi su prva linija fronta u liječenju malignih oboljenja. Najmanje 50% pacijenata tokom liječenja prima lijekove na bazi platine ili njihove kombinacije, ukazala je Kahrović. Ovi lijekovi djeluju kao neselektivni citostatici ciljajući DNK ćelije, što objašnjava njihovu efikasnost, ali i ozbiljenu spojave. Napomenula je da su savremena istraživanja usmjerena na prevazilaženje ključnih ograničenja postojećih terapija, toksičnosti i rezistencije. U tom kontekstu razvijaju se novi pristupi zasnovani na personaliziranoj medicini, pametnim nanotransporterima i preciznom dizajnu lijekova. Uprkos naučnom napretku, otvorene su i pitanja dostupnosti novih terapija. Iz Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine su saopćili da se ovim predavanjem još jednom potvrdilo da se borba protiv raka danas vodi na granici između naučnih otkrića, tehnološkog napretka i društvenih odluka o dostupnosti liječenja, gdje nauka možda već ima odgovore, ali sistem još traži način da ih učini dostupnim svima.

0: Vijesti iz svijeta nauke i tehnologije.
1: Mexico City tone gotovo 25 cm godišnje, pokazuju novi nasljedni satelitski podaci. Naučnici upozoravaju da slijeganje tla dodatno ugrožava infrastrukturu i produbljuje hroničnu krizu vode. Meksička prijestolnica i okolni gradovi izgrađeni su na drvenom jezerskom dnu, zbog čega je područje posebno osjetljivo na slijeganje tla. Posljedice su već vidljive na starijim objektima i spomenicima, uključujući Metropolitansku katedralu, čija gradnja počela 1573. godine. Prema novom nasljednom izvještaju, u pojedinim dijelovima grada tlo se spušta prosječno oko 2 cm mjesečno, uključujući područje glavnog aerodroma. To znači da ukupna godišnja stopa slijeganja iznosi oko 24 cm, dok je za manje od jednog stoljeća pad tla premašio 12 metara. Procjene su zasnovane na mjerenjima između oktobra 2025. i januara 2026. godine, koje je prikupio satelit INSAR, zajednički projekat NASA i Indijske organizacije za svemirska istraživanja.

0: Vijesti iz svijeta nauke i tehnologije.
1: Meteorska kiša Eta Aquarida nastala od ostataka Haleve komete. Vrhunac će dostići u noći s utorka na srijedu, ali će jak mjesečni sjaj ove godine otežati posmatranje. Posmatrači na južnoj hemisferi uobičajeno tokom vrhunca mogu vidjeti oko 50 meteora na sat, ali zbog svjetlog mjeseca taj broj mogao bi biti prepolovljen. Na sjevernoj hemisferi očekuje se manje od 10 meteora na sat. Eta Aquaridi potiče od jedne od najpoznatijih kometa. Haleva kometa prolazi pored Zemlje otprilike svakih 76 godina tokom svog kruženja oko Sunca, a njen naredni prolazak očekuje se 2061. Za posmatranje meteora preporučuje se izlazak pred zoru daleko od gradske rasvjete i visokih zgrada kako bi pogled na nebo bio što otvoreniji. U ovom slučaju može pomoći mjesto koje zaklanja opadajući ispupčeni mjesec. Astrofizičar Nico objasnio je šta posmatrači trebaju tražiti na nebu. Tražite svijetle tragove koji se na djelić sekunde pojave u uglu vašeg oka. Stručnjaci savjetuju da posmatrači ne gledaju u telefon i ostave očima vrijeme da se priviknu na mrak. Pogled treba usmjeriti prema istoku u blizini sazvježđe Vodolije i sjajne zvijezde Eta Aquarii.

0: Vijesti iz svijeta nauke i tehnologije.
1: Kompanija Meta je kupila Ari, startup koji razvija umjetnu inteligenciju za robote kako bi riješila kritične izazove na tržištima rada visoke vrijednosti. Kompanija već radi na hardveru za robote i umjetnoj inteligenciji interno, ali je glasnogovornik rekao za Bloomberg da će Ari donijeti duboku stručnost u tome kako može dizajnirati svoje modele i granične mogućnosti za kontrolu robota i samoučenje za kontrolu humanoida cijelog tijela. Financijski detalji akvizicije nisu otkriveni. Pored Mete i Amazona, Tesla također već neko vrijeme radi na humanoidnim robotima. Proizvođač automobila odlučio je ranije ove godine prestati s proizvodnjom automobila modela SX te prenamijeniti svoj proizvodni prostor u fabrici kompanije u Fremontu za proizvodnju humanoidnih robota Optimus.

0: Vijesti iz svijeta nauke i tehnologije.
1: Tri slova i jedan broj su prije tačno 20 godina postali središte Venovog dijagrama za ljubitelje nogometa i video igara. PS6 je ugledao svjetlo dana 27. aprila 2006. A iako je tehnologija nenormalno napredovala dok se Zemlja od tada 20 puta okrenula oko Sunca, za mnoge je on ostao najbolja nogometna simulacija ikad. Ljubitelji nogometnih simulacija su se već tada dijelili u dva tabora, PS i FIFA fanatici. Iz današnje perspektive možda djeluje čudno, pa možda čak i nadrealno, ali mnogo je više bilo onih koji su uživali igrajući PS. PS je jednom riječju bio kralj, možda ne zbog grafike koja je doduše u odnosu na prijašnje PS-ove napredovala, ali definitivno jeste zbog gameplaya.

0: 13 je sati i 44 minute.
1: 94,3 i 99,1 MHz. Radio Ključ.

0: 14 je sati i 16 minuta.
1: 94,3 i 99,1 MHz. Radio Ključ.

0: lijepo i ugodno ostaje trajno u sjećanju.
1: Radio Ključ na frekvenciji 94,3 MHz.

0: Tačno je 15 sati.
1: Za dobar i uspješan posao potrebna je reklama. Reklamirajte se na talasima Radija Ključ. Sve informacije na telefon faks 037 660 049 ili mail radio.kl@bih.net.ba. Marketing Radija Ključ. Draga djeco, dragi roditelji, u subotu 9. maja od 12 sati u Domu kulture u Ključu gostuje pozorišna predstava za djecu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Putujuće pozorište Panda donosi zabavnu i poučnu avanturu o internetu, digitalnoj sigurnosti i zdravim navikama. Kroz humor, pjesmu, dinamičnu radnju i zanimljive likove, djeca će učiti kako pametno koristiti tehnologiju i prepoznati online izazove. Brain Rotovi u Domu kulture u Ključu od 12 sati u subotu 9. maja. Ulaz 10 konvertibilnih maraka. Pozivamo vas na pozorišnu predstavu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Dom kulture Ključ, subota 9. maj od 12 sati. Dobro nam došli. Obavještavaju se svi ratni vojni invalidi općine Ključ da će se danas 7. maja, četvrtak, održati izvještajno redovna skupština organizacije ratnih vojnih invalida Ključ sa početkom u 16 sati na Alinoj luci. Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova za akademsku 2025-2026. godinu. Općina Ključ raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova od prve do šeste godine, odnosno prvog i drugog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini i inostranstvu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na dodjelu stipendija po ovom konkursu imaju kandidati, redovni studenti fakulteta i visokoškolskih ustanova od prve do šeste godine, odnosno prvog i drugog ciklusa studija, koji su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali godinu studija, koji nisu u statusu apsolventa, koji imaju prebivalište na području općine Ključ, koji nisu korisnici stipendija drugih pravnih subjekata ili subvencija za troškove smještaja i ishrane iz sredstava budžeta vlade Unsko-sanskog kantona. Stipendija bez bodovanja dodjeljuje se studentima bez oba roditelja, studentima čiji je prosjek ocjena iznad 9,00 i studentima prve godine studija koji su u srednjoj školi proglašeni učenikom generacije. Studenti koji su apsolventi, vanredni studenti kao i studenti koji obnavljaju godinu ili su već korisnici stipendija drugih pravnih subjekata ne mogu konkurisati za stipendiju, niti će njihove molbe biti uzete u razmatranje. Visina broj stipendija i mjesečni iznos stipendije određuju se na osnovu planiranih sredstava za tu namjenu u budžetu općine Ključ, što se svake godine utvrđuje posebnom odlukom općinskog vijeća općine Ključ. Stipendije se dodjeljuju za 10 mjeseci akademske godine. Studenti koji su dobijali stipendije proteklih godina iz budžeta općine Ključ također podliježu ponovnom prijavljivanju na konkurs za dodjelu stipendija. Kandidati podnose zahtjev za dodjelu stipendija sa dodatnom traženom dokumentacijom općine Ključ u zatvorenoj koverti putem protokola općine ili poštom na adresu. Općina Ključ, Branilaca Bosne i Hercegovine 78 sa naznakom prijeva na konkurs za dodjelu stipendija studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova za akademsku 2025-2026. godinu. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Sve informacije o kriterijima za utvrđivanje konačne rang liste kandidata kao i kompletan tekst konkursa o dodjeli stipendija možete pogledati na stranici općine Ključ kao i na stranici medija.ključ. Konkurs za dodjelu stipendija objavljuje se i putem radio ključa, web stranice općine Ključ i oglasnih ploča općine Ključ te mjesnih zajednica. Mečis islamske zajednice Ključ obavještava sve džematlije da će povodom manifestacije Danime Vlude i Zikra u Blagaju biti organiziran autobuski prijevoz iz Ključa do Blagaja i nazad. Cijena povratne karte iznosi 45 konvertibilnih maraka. Planom putovanja predviđen je polazak iz Ključa u subotu 9. maja u 5 sati ujutro ispred gradske džamije u Ključu. Sve dodatne informacije moguće je dobiti u prostorijama Medžlisa islamske zajednice Ključ ili putem broja telefona 037 661 248. Obavještavamo klijente, poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ koji su izvršili prijavu plana proizvodnje u 2025. godini, ažurirali podatke u registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata u 2026. godini, da su shodno odredbama pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, službene novine Federacije Bosne i Hercegovine obavezni dostaviti račune o kupovini sjemena i deklaracije o kvalitetu sjemena i sadnog materijala, izvršiti prijavu početka proizvodnje u službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu najkasnije do 15. maja za proizvodnju starnih žita i merkantilnog kukuruza i 30. maja za proizvodnju silažnog kukuruza. Za sve dodatne informacije možete se obratiti službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 4 ili na broj telefona 037 316 232. Općinski načelnik općine Ključ donosi sljedeće rješenje. Odobrava se Udruženju veterana odreda policije Bosna 5 da može prikupljati dobrovoljni financijski prilog za liječenje člana udruženja nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca Nukić Muhameda iz Ključa. Akcija prikupljanja će trajati od 8. decembra 2025. do 8. decembra 2026. godine. Dobrovoljni financijski prilog će se prikupljati putem uplata na žiroračun udruženja. Dobrovoljni prilog će se uplaćivati na žiroračun udruženja veterana odreda policije Bosna 5 broj 199 44 000 102 48338, a za uplate u inostranstvu SWIFT koda ABSBBA22XXX IBAN BA 391 99 44 000 102 48338, otvoren kod Špar kase banke s vrha doznake za liječenje Nukić Muhameda. Praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršit će Upravni odbor Udruženja veterana odreda policije Bosna 5. Obrazloženje. Udruženje veterana odreda policije Bosna 5 iz Ključa uputilo je zahtjev 8. decembra 2025. za izdavanje odobrenja za prikupljanje dobrovoljnog financijskog priloga u svrhu liječenja člana Udruženja veterana odreda policije Bosna 5 nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca Nukić Muhameda iz Ključa. Imenovani boluje od karcinoma bubrega, te nabavka lijekova i terapija iziskuju velike financijske troškove. Uz zahtjev je priložena medicinska dokumentacija, nalazi i mišljenje zdravstvene ustanove kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubjankić Bihać i KC u Sarajevo, na osnovu koje se vidi dijagnoza i potreba za daljnjim liječenjem. Akcija prikupljanja će trajati od 8. decembra 2025. do 8. decembra 2026. godine. Praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršit će Upravni odbor Udruženja veterana odreda policije Bosna 5. Imajući u vidu opravdanost zahtjeva, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja. Poziv na uvid i javnu raspravu na nacrt urbanističkog projekta Prostorni obuhvat uz ulicu Branilaca Bosne i Hercegovine od gradske džamije do zgrade Neboder u Ključu. Poštovani građani, Dana 10. juna 2026. godine u 11 sati u sali općinskog vijeća općine Ključ planira se održati javna rasprava na nacrt urbanističkog projekta prostorni obuhvat uz ulicu Branilaca Bosne i Hercegovine od gradske džamije do zgrade Neboder u Ključu. Pozivamo zainteresovane građane, pravna i fizička lica da svojim prisustvom i davanjem komentara, prijedloga, mišljenja i sugestija doprinesu što kvalitetnijem planu, a do tada uvid u nacrte navedenog plana te davanje svojih sugestija, prijedloga, komentara i mišljenja na nacrte plana zainteresovani građani, pravna i fizička lica mogu ostvariti i dati u prostoriji urbanizma općine Ključ. Kancelarija broj 2 u prizemlju zgrade općine Ključ. Svakog radnog dana sve do 5. juna tekuće godine. Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ da je općina Ključ raspisala javni poziv za podnošenje zahtjeva za općinski novčani podsticaj u 2026. godini, podsticaj proljetnoj sjetvi, sjetvi kukuruza, silažnog i merkantilnog i jarih strnih žita, pšenice, raži, ječme, zobi i tritikali. Javni poziv je objavljen na oglasnim pločama općine Ključ, zvanično internet stranici općine Ključ, radio Ključa i internet stranicama mjesnih zajednica. Javni poziv je otvoren do 5. maja tekuće godine. Za sve dodatne informacije možete se obratiti u službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 4 ili na broj telefona 037 316 232. U ponedjeljak 11. maja u 18 sati u Domu kulture Ključ očekuje vas posebno književno druženje, promocija slikovnice Avanture Miška Miškića i romana Sve zbog hip-hopa. Svoja djela predstavit će autorica Damajanta Behremović-Fifić, a gost večeri je Šimo Ešić, svima dobro poznato ime iz lektira i čitanki. Pozivamo djecu, roditelje i prosvjetne radnike da zajedno njegujemo ljubav prema pisanoj riječi. Ulaz je besplatan, a kupovina knjiga nije uslov prisustva. Vidimo se u Domu kulture Ključ.
2: Vi slušate radio Ključ na talasnim dužinama 94,3 i 90.

In the mix. Hitovi za sve generacije. Radio Ključ.

0: 15 je sati i 17 minuta.
1: Draga djeco, dragi roditelji, u subotu 9. maja od 12 sati u Domu kulture u Ključu gostuje pozorišna predstava za djecu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Putujuće pozorište Panda donosi zabavnu i poučnu avanturu o internetu, digitalnoj sigurnosti i zdravim navikama. Kroz humor, pjesmu, dinamičnu radnju i zanimljive likove, djeca će učiti kako pametno koristiti tehnologiju i prepoznati online izazove. Brain Rotovi u Domu kulture u Ključu od 12 sati u subotu 9. maja. Ulaz 10 konvertibilnih maraka. Pozivamo vas na pozorišnu predstavu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Dom kulture Ključ, subota 9. maj od 12 sati. Dobro nam došli.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: 94,3 99,1 FM Stereo.
4: Vaš radio.
5: Radio Ključ.
6: In the mix. That's just how

0: Hitovi za sve generacije.
1: Kako mogu biti naša lica jedno drugo mjesto.
0: Radio Ključ.

0: Tačno je 16 sati.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta, senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: 94,3 i 99,1 MHz.
3: Osjećaj se bolje uz tvoj radio.
2: Radio Ključ.

Sevdah nije samo pjesma. Sevdah je osjećaj koji se polako uvuče u srce poput stare melodije koja nikada ne prestaje da živi. U svakoj sevdalinci ima malo radosti, malo tuge i puno ljubavi. Zato se ove pjesme ne slušaju samo ušima, nego i dušom. Stare mahale, kaldrmisane ulice i tihe avlije često su bile pozornice sevdalinke. Tu su nastajale najljepše ljubavne priče, skrivene iza penđera i baščanskih kapija. Sevdalinka je čuvala te priče i prenijela ih do današnjeg vremena.

Kažu da se sevdah ne može naučiti. On se nosi u srcu, u načinu na koji neko izgovori riječ ljubav ili u tišini koja ostane nakon posljednje note. Zato svaka sevdalinka ima svoju dušu. U mnogim sevdalinkama pjeva se o djevojci koja stoji na prozoru i gleda niz ulicu. Možda čeka nekoga, možda samo sluša korake večeri. U tim slikama krije se sva nježnost i tuga sevdaha. Sevdalinka je kroz vrijeme bila i glas naroda. Pjevala je o ljubavi, rastancima, gradovima i ljudima.

Svaka pjesma nosi dio prošlosti i uspomena koji i danas žive u njenim stihovima. Kad zapjeva Dobra sevdalinka, vrijeme kao da na trenutak stani. U jednoj melodiji spoje se prošlost i sadašnjost, a u srcu ostane osjećaj koji je teško opisati riječima. Mostar, Sarajevo, Travnik i mnogi drugi gradovi čuvaju svoje sevdalinke. U njima su mostovi, rijeke, bašte, stari sokaci koji su inspirisali pjesnike i pjevače kroz generacije.

Sevdalinka nas podsjeća da su najljepše priče često one neizgovorene, one koje ostanu u pogledu, u tišini ili u jednoj staroj melodiji koja traje već stoljećima. Mnogi veliki pjevači ostavili su neizbrisiv trag u Sevdahu. Njihovi glasovi danas žive kroz pjesme koje se prenose s generacije na generaciju kao najljepše muzičko nasljeđe. Sevdah je poput rijeke, tiho teče kroz vrijeme. Ponekad je miran i nježan, a ponekad dubok i pun emocije. Ali uvijek nosi istu poruku. Ljubav je najljepša kad se pjeva iz srca.

U mnogim sevdalinkama opjevane su žene, gradovi, događaji, oni veseli, ali i oni tužni. Tako priča o sevdalinci Emina vodi nas u Mostar s početka 20. stoljeća. Poznati pjesnik Alekse Šantić često je prolazio pored jedne mostarske kuće u kojoj je živjela mlada djevojka Emina Sefić. Jednog dana ugledao ju je u avliji kako zalijeva cvijeće. Njene ljepote i dostojanstvo toliko su ga inspirisali da je napisao pjesmu koja će postati jedna od najpoznatijih sevdalinki. Tako je Emina iz mostarske avlije postala simbol ljepote u pjesmi koja traje već više od jednog stoljeća.

0: Tačno je 18 sati.
1: Za dobar i uspješan posao potrebna je reklama. Reklamirajte se na talasima Radija Ključ. Sve informacije na telefon fax 037 660 049 ili mail radio.kl@bih.net.ba. Marketing Radija Ključ. Draga djeco, dragi roditelji, u subotu 9. maja od 12 sati u Domu kulture u Ključu gostuje pozorišna predstava za djecu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Putujuće pozorište Panda donosi zabavnu i poučnu avanturu o internetu, digitalnoj sigurnosti i zdravim navikama. Kroz humor, pjesmu, dinamičnu radnju i zanimljive likove, djeca će učiti kako pametno koristiti tehnologiju i prepoznati online izazove. Brain Rotovi u Domu kulture u Ključu od 12 sati u subotu 9. maja. Ulaz 10 konvertibilnih maraka. Pozivamo vas na pozorišnu predstavu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Dom kulture Ključ, subota 9. maj od 12 sati. Dobro nam došli. Obavještavaju se svi ratni vojni invalidi općine Ključ da će se danas 7. maja, četvrtak, održati izvještajno redovna skupština organizacije ratnih vojnih invalida Ključ sa početkom u 16 sati na Alinoj luci. Mečis Islamske zajednice Ključ obavještava sve džematlije da će povodom manifestacije Dani Mevlude i Zikra u Blagaju biti organiziran autobuski prijevoz iz Ključa do Blagaja i nazad. Cijena povratne karte iznosi 45 konvertibilnih maraka. Planom putovanja predviđen je polazak iz Ključa u subotu 9. maja u 5 sati ujutro ispred gradske džamije u Ključu. Sve dodatne informacije moguće je dobiti u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Ključ ili putem broja telefona 037 661 248. Obavještavamo klijente, poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ koji su izvršili prijavu plana proizvodnje u 2025. godini, ažurirali podatke u registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata u 2026. godini, da su shodno odredbama pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, službene novine Federacije Bosne i Hercegovine obavezni dostaviti račune o kupovini sjemena i deklaracije o kvalitetu sjemena i sadnog materijala, izvršiti prijavu početka proizvodnje u službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu najkasnije do 15. maja za proizvodnju starnih žita i merkantilnog kukuruza i 30. maja za proizvodnju silažnog kukuruza. Za sve dodatne informacije možete se obratiti službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 4, ili na broj telefona 037 316 232. Općinski načelnik općine Ključ donosi sljedeće rješenje. Odobrava se Udruženju veterana odreda policije Bosna 5 da može prikupljati dobrovoljni financijski prilog za liječenje člana udruženja, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca Nukić Muhameda iz Ključa. Akcija prikupljanja će trajati od 8. decembra 2025. do 8. decembra 2026. godine. Dobrovoljni financijski prilog će se prikupljati putem uplata na žiroračun udruženja. Dobrovoljni prilog će se uplaćivati na žiroračun udruženja veterana odreda policije Bosna 5 broj 199 44 000 102 48338. A za uplate u inostranstvu SWIFT koda ABSBBA22XXX IBAN BA 391 944 000 102 48338 otvoren kod Špar Kase banke s vrha doznake za liječenje Nukić Muhameda. Praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršit će Upravni odbor udruženja veterana odreda policije Bosna 5. Obrazloženje. Udruženje veterana odreda policije Bosna 5 iz Ključa uputilo je zahtjev 8. decembra 2025. za izdavanje odobrenja za prikupljanje dobrovoljnog financijskog priloga u svrhu liječenja člana Udruženja veterana odreda policije Bosna 5, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca Nukić Muhameda iz Ključa. Imenovani boluje od karcinoma bubrega, te nabavka lijekova i terapija iziskuju velike financijske troškove. Uz zahtjev je priložena medicinska dokumentacija, nalazi i mišljenje zdravstvene ustanove, kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubjankić Bihać i KC u Sarajevo, na osnovu koje se vidi dijagnoza i potreba za daljnjim liječenjem. Akcija prikupljanja će trajati od 8. decembra 2025. do 8. decembra 2026. godine. Praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršit će Upravni odbor Udruženja veterana odreda policije Bosna 5. Imajući u vidu opravdanost zahtjeva, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja. Poziv na uvid i javnu raspravu na nacrt urbanističkog projekta Prostorni obuhvat uz ulicu Branilaca Bosne i Hercegovine od gradske džamije do zgrade Neboder u Ključu. Poštovani građani, dana 10. juna 2026. godine u 11 sati u sali općinskog vijeća općine Ključ planira se održati javna rasprava na nacrt urbanističkog projekta Prostorni obuhvat uz ulicu Branilaca Bosne i Hercegovine od gradske džamije do zgrade Neboder u Ključu. Pozivamo zainteresovane građane, pravna i fizička lica da svojim prisustvom i davanjem komentara, prijedloga, mišljenja i sugestija doprinesu što kvalitetnijem planu, a do tada uvid u nacrte navedenog plana te davanje svojih sugestija, prijedloga, komentara i mišljenja na nacrte plana zainteresovani građani, pravna i fizička lica mogu ostvariti i dati u prostoriji urbanizma općine Ključ, kancelarija broj 2 u prizemlju zgrade općine Ključ, svakog radnog dana sve do 5. juna tekuće godine. U ponedjeljak 11. maja u 18 sati u Domu kulture Ključ očekuje vas posebno književno druženje, promocija slikovnice Avanture Miška Miškića i romana Sve zbog hip-hopa. Svoja djela predstavit će autorica Damajanta Behremović Fifić, a gost večeri je Šimo Ešić, svima dobro poznato ime iz lektira i čitanki. Pozivamo djecu, roditelje i prosvjetne radnike da zajedno njegujemo ljubav prema pisanoj riječi. Ulaz je besplatan, a kupovina knjiga nije uslov prisustva. Vidimo se u Domu kulture Ključ.
2: Best music. Vi slušate Radio Ključ. Metala sam dužinama 94,3 i 99,1 MHz.
3: In the mix. Ma kako grešni su poljubci tvoji, poljubac bolji od tvog ne postoji. Ma boli me za sve.
4: Hitovi za sve generacije.

0: 18 je sati i 13 minuta.
1: Draga djeco, dragi roditelji, u subotu 9. maja od 12 sati u Domu kulture u Ključu gostuje pozorišna predstava za djecu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Putujuće pozorište Panda donosi zabavnu i poučnu avanturu o internetu, digitalnoj sigurnosti i zdravim navikama. Kroz humor, pjesmu, dinamičnu radnju i zanimljive likove, djeca će učiti kako pametno koristiti tehnologiju i prepoznati online izazove. Brain Rotovi u Domu kulture u Ključu od 12 sati u subotu 9. maja. Ulaz 10 konvertibilnih maraka. Pozivamo vas na pozorišnu predstavu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Dom kulture Ključ, subota 9. maj od 12 sati. Dobro nam došli.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: 94,3 i 99,1 MHz. Radio Ključ.
0: Hitovi za sve generacije. Radio Ključ. Think about it, 'cause if you slip, I'm gonna fall on top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby. In the mix.

0: 18 je sati i 21 minuta.
1: Najbolji u eteru.
2: Vi slušate radio.

dječji program na talasima Radija Ključ. Zajedno sa najmlađima zaplovimo u svijet mašte. Dječji program na talasima Radija Ključ.